چلتے ہوئے وقت کے مطابق حکومت کے نظام کو جدید بنانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ وکست بھارت کا ویژن ایک جن آندولن بننا چاہیے جس میں ملک کے نوجوان اس قومی مشن کی بنیاد ہوں. انہوں نے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مختلف محکموں کے درمیان بہتر تعاون اور نوجوانوں پر مرکوز پروجیکٹوں کو مربوط کرنے کے لیے ایک ادارہ جاتی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ

0: ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام بھارت اور چین کے درمیان معمول کے تعلقات کی پہلی شرط. اخبار انقلاب کی سرخی ہے خاتون ارکان پارلیمنٹ پر قابل اعتراض تبصرے کی پاداش میں رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل. ملک میں تیار آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس مالون بحریہ کے بیڑے میں شامل, اس خبر کو بھی اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اخبار کی ایک اور سرخی ہے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لوک سبھا میں مسلسل تیسرے دن وقفہ سوال نہیں ہو سکا. اخبار انقلاب لکھتا ہے جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں ہیڈ کانسٹیبل کی موت. اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان, ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب امریکہ کا حملہ.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود تمام اصلاحات کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی. بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے. مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیہ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 بین الاقوامی T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

ایک نعت پیش خدمت ہے. جب زمانے میں خیر البشر آ گئے, راستی آ گئی, آ گئی, آ گئی. جب

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے ہے۔ سامعین، یہ حقیقت ہے کہ حیات انسانی کی بقا اور اس میں توازن انسان کی ذہنی اور سماجی ترقی پر ہے، اسی لیے خود کو اور دنیا کو بہتر بنانے کی انسان نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ نت نئے تجربے کیے گئے اور نئی نئی ایجادات کی گئی۔ انہیں ایجادات میں ایک ایجاد ریڈیو کی ہے۔ یہ ترسیل کا اعلیٰ سائنسی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ ریڈیو دراصل برقی لہروں کو حاصل کر کے اسے آواز کی شکل میں پیش کرنے کا آلہ ہے۔ آواز کی رفتار کو فریکوینسی میں ناپا جاتا ہے، جس کے لیے سائنسی لفظ ہرٹز کا استعمال کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد 1930 میں اس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1936 میں اسے آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا اور 1956 سے اس کو باضابطہ طور پر آکاش وانی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

0: سامعین، آکاشوانی عوام سے رابطے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ نیٹورک ہمارے ملک کا سب سے بڑا نیٹورک ہے اور یہ ایک بہت بڑی آبادی تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آکاشوانی مقامی زبانوں اور بولیوں میں تعلیم، زراعت، دیہی ترقی اور صحت سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں یہ تقریر، نوجوانوں کی کردار سازی میں آکاشوانی کا رول۔ پیش کر رہے ہیں جناب ایس ایم شفیق۔
1: شخصیت کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ خیالات، احساسات اور جذبات اور برتاؤ ہی ایک شخص کو دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ شخصیت کے فروغ کے لیے چند باتیں اہم ہیں: کھلا دماغ، جسمانی زبان پر توجہ، مثبت انداز فکر، اچھا سامع ہونا، خوش و خرم اور نرم خو، ایمانداری اور وفاداری، نئے نئے لوگوں سے رابطہ اور تعلقات، صبر و تحمل اور مشکلات میں سکون اور ٹھہراؤ۔ ایک شخصیت میں ان خصوصیات کا اظہار مختلف طریقوں اور ذرائع سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ ہے ابلاغ کا۔ تو آئیے پہلے ذرائع ابلاغ کی بات کرتے ہیں، خصوصاً ریڈیو کی۔ ذرائع ابلاغ کا بنیادی کام عوام کو باخبر کرنا، ان کے علم میں اضافہ کرنا اور اس میں بہتری لانا ہے۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ذرائع ابلاغ

اور میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ملک کی آبادی کا چونکہ ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ کی اس طبقے میں بیداری پیدا کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بیداری تعلیمی اور ثقافتی اور سماجی نوعیت کی ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو نوجوانوں کو بیدار کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا میں معلومات اور تفریح کی لگاتار بدلتی روایات اور ذرائع کے باوجود ریڈیو کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو کی روایتی نشریات کے ساتھ ساتھ ایف ایم جیسی ریڈیو خدمات ابلاغ کے اس ذریعے کی افادیت اور اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تفریح اور معلومات فراہم کرنے کے اس نئے طریقے نے خصوصاً نوجوانوں کو نیا جوش اور حوصلہ دیا ہے۔ ریڈیو نے جہاں لوگوں کو معلومات اور سامان تفریح فراہم کیا، وہیں قدرتی آفات سے لے کر ٹریفک جیسے مسائل کو بھی سب سے پہلے ریڈیو ہی کور کرتا ہے۔ خاص کر اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، جہاں آئے دن رابطے کا ذریعہ یعنی موبائل فون اب عام ہونے لگا ہے، بڑے شہروں میں ہڑتالیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہیں بچتا۔ لوگ کہتے ہیں ٹی وی پر خبریں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، لیکن ٹی وی تبھی چلے گا جب بجلی ہوگی، تو لوڈ شیڈنگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ریڈیو اپنا مقام مزید بناتا جا رہا ہے اور آگے نکلتا جا رہا ہے۔ ریڈیو کی اس اہمیت کو اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس طرح بیان کیا تھا کہ اپنی ایجاد سے لے کر اب تک ریڈیو نے لوگوں کو سوچ دی، تبدیلی کے دروازے کھولے اور جان بچانے والی معلومات کا ذریعہ بنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈیو تفریح کے علاوہ معلومات اور تعلیم و تربیت فراہم کرتا ہے۔ ریڈیو اطلاعات و معلومات کے ساتھ ساتھ عوام کے اہم مسائل کو اجاگر کر کے ان کے ممکنہ حل پر ماہرانہ گفتگو پر مبنی پروگرام بھی نشر کرتا ہے، جس سے خاص طور پر نوجوان عوام کی مثبت فکر متاثر ہوتی ہے۔ ریڈیو نے لوگوں کو شعور دیا، روزمرہ کی مصروفیات کے دوران بھی ریڈیو کی نشریات سنی جا سکتی ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن کی اتنی ترقی کے باوجود ریڈیو اپنی اہمیت قائم رکھے ہوئے ہے۔ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی نے ریڈیو کی پہنچ اور سامعین کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے مزید کم خرچ کا حامل ذریعہ ابلاغ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں روایتی اور غیر روایتی ریڈیو اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ معاشیات کا اصول ہے کہ جب طلب بڑھتی ہے تو پھر رسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی لوگ ریڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہی ریڈیو اسٹیشن کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ریڈیو کی وہ بے شمار خوبیاں ہیں جو اس کی سننے کی صلاحیت، اس کی پہنچ کی وسعت، اس کے کم خرچ ہونے اور اس کی نشریات کے تنوع سے جڑی ہوتی ہیں، جو اسے اطلاعات، معلومات، مکالمہ اور تفریح کا ایک عمدہ ذریعہ ابلاغ بنا دیتی ہیں۔ اور ترقی پذیر معاشروں جہاں بے شمار طبعی، سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل ابلاغ عامہ کی راہ میں حائل ہیں، وہاں ریڈیو اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو مسائل کی وجہ سے ترقی کی شاہراہ کے کہیں آخر میں ہیں، جن میں نوجوانوں کی بھی خاصی تعداد ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوام اور میڈیا میں ریڈیو کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا ہے۔ فیصلہ سازوں کو ریڈیو کے ذریعے اطلاعات و معلومات تک رسائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اہتمام کے حوالے سے قائل کرنا اور براڈ کاسٹرس کے باہمی روابط اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ تو اب جہاں تک ریڈیو کی بے پناہ وسعت اور اہمیت کی بات ہے،

سامعین، ہنگامی حالات میں جیسے قدرتی آفات کے موقع پر بھی جب تمام مواصلاتی نظام ٹھپ ہو جاتے ہیں، آکاش وانی معلومات اور خبر رسانی کا سب سے تیز اور قابل اعتماد ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی جہاں سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا دائرہ وسیع ہے، براڈ کاسٹنگ کے طور طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ آکاش وانی کی نشریات ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں کے علاوہ اب پوڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل ریڈیو ایپ کے ذریعے بھی کروڑوں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے پر، جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے۔ اور اب اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

تیاری میں کمی آئے گی اور ملک کے دفاعی فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ گجرات میں شدید بارش جاری ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر جنوبی گجرات خطے کے بہت سے حصے زیر آب آ گئے ہیں۔ معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے، قصبے اور گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ ریل اور سڑک نقل و حمل متاثر ہوئی ہے۔ والساڑ، سورت اور نوساری سمیت بارش سے متاثرہ اضلاع میں بچاؤ اور راحت کی کارروائیاں مشن موڈ میں جاری ہیں۔

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔